tate o umu o te mana ko te upane o te tuato. No e mai te mana ko tāko e pae mene ke tātou katotoa. Ine ke tātou ka tātou ka erirea, ka katangi e tēona te tai mānga mi tuk mana ko e. I mene tia no te ingoa, no te ino tangata mangai.